0: Ramadan, kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosa ye chocha, obeji nyogo kaka sanyalala, bosa nyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwaya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكت نسم عندها على الفيرم الكل اليوم توابد الجو
4: هل سمين قادي أني نقوم كفتها قرى كريا
5: Nange naku gamba chiru achitali ya mpuzi wa mbuze.
4: Karika mbuze.
6: Wange nabi subi.
7: Mangi tata.
6: Ate wenga banobali mkuri ya ngatu ya mmeri.
7: Nge sito bili ya ratoba ubibatate konze siri ya gala.
6: Mbaktere ko chinyabu.
7: Nenda gala bantere ko paru.
8: Chikumusa mkatonyeze mwenda.
0: Pal FM.
9: Pal FM.
7: Au kandye.
10: Chikumusa mkatonyeze mwenda.
11: Tukule nsobyo kuchusa akalimiko, noka jia kuchikumu musambu katonyeze mwenda, Pal FM.

ya ketaga kubanga yili mcha kulia cha mubiri cha moyo ngao tulise mibiri meme yo jafe jiwa jetaga chokulia nge chokulia cha ajo yili mwe metusome sewa ejiwa mu Qur'an ne sunna ya ayuhaladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum abange mwabakiriza mwanukure Allah nomakawe wabanga abakowo de eriyeche chibazamu obulamu kati ekyokulya kyemyoyo gyaffe ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nebyo mbakawe kale omundu yenna nga alina omutima nga mulamu akaseera bwe kati akeesunga neera wamala ebbanga nga tatuddeko mu ddalasa awulira nga alina ekikendedde mu bulamu saba Allah subhanahu wataala abeere nga ayinjiwaza majalisi ezifaananako bwe ziti mu bitundu eby'enjawulo naddala mu bitundu ebyesulidde Kampala kubanga ate baganda baffe ababeere ewala n'ekibuga ate bo tebalina ddala n'ababasomesa naam tukyasomesa bukyaffe alfiqhu almuyassar tukyaliku kitabu sala almas'alatu sabi'a mubtilatuha yani mubtilatu sala ebimu ku byonoona essala leo tugenda kusoma ku byonoona essala nga woba obikoze essala yefa neera olina okugiddamu n'ogisala السوفيات دارة ودو الله سبحانه وتعالى فالصلاة شأنها عظيمة ومكانتها جليلة الصلاة يزمك عبادة يسنقوك بيزيشتي ومبسلام فهي ركن ثاني من أركان الإسلام ينفجي يوك بلي ومفجي زوب السلام الله سبحانه وتعالى yali tuwajira okubantu jiddingana bulikana ku emirundi etaano kyekyenjawulo okukyalina ku ibada endala nti okusiiba ramadaan tusiba omwezi gumu mwaka okuwa zakatu omulundi gumu mwaka ogenda e makka mu hijja ekyo kyateekwa mu buwangazi bw'omuntu omulundi omulundi gumu newaataddayo amma sala naye ate ye sala bulikanako olina okugisaala emirundi etaano wahatha indalla ala shaiin yadulla ala ahmiyatiha fi hayati lmuslim wekibanga tulina kyetuyigamu tuyigamu nti essala nkulu nnyo mu bulamu bw'omuki mu bulamu bw'omusiraamu fakad kana salafu yuazimuuna shana sala ghayata taazim abatukulembera abalongoofu essala baagiwanga ekitiibwa ne bagigulumiza liannaha awalu ma yuhasabu bihi alabdu yauma alqiyama kubanga essala gwe mulimu allah gwagenda okusooka okubala yauma alqiyama nabi salllahu alaihi wasallama yagamba awalu ma yuhasabu nnaasu bihi yauma alqiyamati min amalihim assala egimu ku mirimu allah gyagenda okutandikirako okubala omwana adamu yauma alqiyama yessala singa esswala omuntu anaayitawo ku layini yaayo n'emirimu egisigadde agenda giyitako naate singa esswala omuntu anaalemeerwa okuyita ku layini yaayo ate ebisigadde kijja kuba kiraga nti tagenda kubiyitako nabwe kyobaddu allah subhanahu wataala kigwanidde buli muntu yeneena okubanga amanya esswala eno biki ebigikuuma neera biki byenyinza okukola nemba nga ngisadde naye nga nfu nga allah tampadde mumpeera ziriyanga ensonga 15 sheikh zeyaleeta mu kino ekitabo nga woba ozikoze mu sswala esswala ekola ki esswala efa sheikh agamba yubtilu sala umurun nijmiluha fima yati ebintu ebyonoona esswala bingi naye tubikuŋŋaanyiriza mu bino wammanga
حيث كده ده يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. الصلاة ينونيكا نيجو شو ناتشو نيجو نونا وزو وبيجو نونا وبيونجو لأن الطهارة شرط لصحتها. كبانغ موتو أو كبانغ كاتون داكيري زي الصلاة أينو كبانغ متكوفو. فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. سنغو موتو كبيرا ميونجو نسوالا نواجي سارانغا غونزاتيا ناجي ساريا نمو الجماع السوالا يبيرا انفوت كيريز وما سقى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسي قامت النبي صلى الله عليه وسلم اتيا قامبا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع. الله تكيريز السوالا يومكم مي سنغا أقواكو وزو baka wamara okufuna wuzu na tukura bulungi. Wa fi hadithin akhar qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la salata bighayri tuhurin wa la sadaqatin min ghulun. Nabiyagandi taina swala niyate bali wa omuntu ajisala nga simu yonjo hadiso singa omuntu asala nga taina wuzu eswale bamfu wabasi ngoo mtu abari muswala wakati fi athnai sala ngari wakati muswala uzu memugu wako natuka kie mbira yonona uzu ngoo kufuru miomuka oba alkhariju minasabilei chifuru mye mumakuba avili elie maso nerie mavega omuntu ya akubilizi wajivemu adeya fune uzu akome wako leche akome wa sali. Ensonge yo kubiri abahku bi sautin wa huwa alqahqaha. Singo mtu abira muswala nasika nedobozi neriwulikika ngali mukuseka kibaita qahqa nabanga seka nori aderi namurira. Fa innahu yubtiluha bi ijma bil ijma. Abamanyi bonna bonna begatta nje swala yo muntu yebere fudde ye annahu kal kalam kubango muntu na abali bwanga abayogeredde muswala bal ashad na ato muntu asekedde muswala mubinyo kusinga muntu ayogeredde mu limaza kubanga fihi al istikhfaf wa talaub al munafi li maqsud as sala omuntu abaka kajiza no kuzanyira maso ga Allah asege de muntu wala niko sekira muswala abera kabaze muswala magese oba musege de jukira wowe yimi de maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngori muswala tunaji rabbak obira ngo yogya nani ne katonda mera chuva batukubiriza maso ga bere wansi ngatuma gamaga adiota ndiko kuseka oliangali mukuzanya tondomisi za mwamaso akakasira sika kuzanya kasira sika kuseka oba musege ndikato muntu abasese abamubinyo nokusinga muntu ayegeredde musala amma tabassum bila qahqaha fa innahu la yubtiluha nade singo muntu amwenya smiling just no smiling amusala nenga tosese kuseka kulio kulete dobozi la yubtiluha okusmailinga kote kono nachi tekono na sala kama nakalahu ibnu al-munzir wa ghairihi. Ibnu al-munzir yomuku bamanyi b'obusiraamu abaleta ekigambo ekyo yagamba ajma'u abamanyi begatta ala anna ad-dahik yu'ad yufsidu sala yomundu singa seka muswala eswala yekulaki ebe fudde. Wa aktharu ahlu al-ilm anna tabassum la yufsiduha nechigambo kya bamanya abasinga obungi singa omuntu amwenyeza muswala jasi kumwenya oyo eswala yebatekoze ki ebera tefudde. Naam ekyokusatu ebyonoonda eswala al-kalamu amdan li ghairi maslahati sala
singa omuntu abeera mu swala nayogereramu ebigambo ebiri wabweru waki ng'agenderedde muve waawo muve mubuugi ng'abantu abatera okutereeza abaana batalawuya mu biseera bya talawuya naddala akola ku kiyungu batera saali ya ku ddinisa awo ng'alengera entamu abakyasala bwati ab'ebivubuka bisalaasala mwe muve waawo mubike ku buugi obwo ali muki ali mu swala kati oyo eswala eba ekoze eki eyefudde faan zaid ibni arkam radiallahu anhu qaal hadith eva ku zaid ibni arkam agamba kunna natakallamu fi ssala twalyanga mu biseera ebisinga twogerera mu swala mu biseera ebyasooka mu busiraamu twayogereranga mu swala yukarimu rajulu minna saahibahu omukuffe ng'ayogera ne munne ebyayagala muli muti eyo obulamu butambula butya nga bali muki bali kulaaka yakumeka byonna ng'obiwuliza muntu mu swala wahuwa ila jambihi fi ssala hatta nazarat waqumu lillahi qanitin mpaka allah weyassa aya egamba waqumu lillahi qanitin muyimiire maaso ga allah nga muli bewombefu nga musirise faumirna bisukuuti allah naatulagira okusirika wanuhiina ani lkalaam naatugaana okuddamu okwogerera muki mu swala omuntu ne wakutoolera salaamu tokkirizibwa kumuddamu wa alaikum assalaamu warahmatullah la tokkirizibwa inna fi ssalaati shughulan eswala eba ekufudde ki eba ekufudde biza fain takallama jahilan au naasiya la tubtulu salaatuhu naye de singa ayogerera mu swala nga tamanyi nti tekikkirizibwa oba nga yeerabidde bwerabizi oyo bwatyo eswala eba tekoze eki eba tefudde nga waliwo olunaku lumu nali nsaala ne mukwano gwange ng'atusaaza neyeerabira ne mujjukiza n'ayitaba wangi rede sheikh ng'ali muki ali mu swala kati oyo yakyogera alabika tagenderedde kati singa omuntu akikola nga tagenderedde oba nga tamanyi tekyono na swala ye amma alkalaamu amdan singa oyogera ng'ogenderedde ng'ate okimanyi tekikkirizibwa tabtulu salaatu eswala eba efudde nera olina okusaala eswala eyokubiri ensonga eyokuna muruuru almar'atu albaaligha aw elhimaar aw elkalbi elaswad baina yadai elmusalli duuna mawdii sujuudihi singa omuwala akuza emyaka atuusa emyaka gy'okuzza omukono emabega akuyita mu maaso ng'osaala oba endogoyi oba embwa enzirugavu singa bikuyita mu maaso ng'okola ki ng'osaala wakati wa sitira ne biyitawo we biti ogiddamu buzi eswala eyo emaze okufa oli waku osaala maama w'abaana n'akuyita mu maaso bwati kalasi eswala aba ajoononye sheekha oba olina kuddamu n'osaala ki swala endala biqawuli nabiyi sallallahu alaihi wasallam olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba idha qaama ahadukum yusalli fainnahu yasturuhu idha kaana baina yadaihi mithla akhirati rahli omukumi wayimirira okusaala singa mu maaso ge aba ataddewo akantu akenkanankana akatebeko omuntu atudde ku nsolo bakaita akhirati rahli olaba engamiya tosajjituwako nga nkalu balina akatebe kebatuukako ne hoosi akatebe kebateekako kekamusobole sotuula kati obuwanvu bwako bwebuwanvu bwa sitira wete weyina okubeaziwanga mitazi nga satu okuva wansi kalaga singa oba okatadde emaaso go kabeera kakola ki si mitazi mita nene nyo ziwanga kati kali akali emabega kenkana ti kali akali wat futi satu aha futi satu naye ng'akatebe ako kabanira kawanvuko nga olaba akantu ako obuwanvu obusituse mu bbanga we buti nga olaba kali wali emabega kali omuntu singa akateeka mu maaso kaba kamubikka oba kamu protectinga abo bayita mu maaso fain lam yakun baina yadaihi mithla akhirati rahli singa omuntu talina kantu ako mu maaso ge ng'asaala seeza talina sitira fainnahu yaqta'u salaatuhu alhimaar
singe ndogo ye jane muita maso esalebe fuda ino jiddam wal mar'a no mchara wanu wategeza al mar'atu albaligha au mchara akuze kawalaka kali miaka 15 singa kakuita maso no kudda wago wal kalbu al aswad nembwa enchi enzuru gafu ebe bintu bisatu naye abamanyi baya ukana mu bigambo byabwe kukuta ko swala y'omukyala nga kuyise maki mu maaso ekigambo ekisooka anna murura al mar'a al baligha yaqta'u sala ambagamba nti omukyala akuze singa kuyita mu maaso akuze ntegeeza azizo omukono emabega sitegeeza ayina envi okitegedde ndoza akiyita batya mu luganda asulumbye luganda ki webakozesa omuwala nga yeekomya akagere bakuyita batya kusulumba kyekituufu sheikh waliwe bakiyita mu luganda sheikh tubuli kyekyo kyennyini ahsant omuwala asulumbye kati emyaka gyonna egyeyongerakawo kale ambaga nti singa kuyita mu maaso eswala baagi ajeonoonyi wahuwa madhhab baadu ahlu lilmu eimu ku bigambo byabamanyi wa riwayatu an imam ahmad nera eimu ku riwaya imam ahmad wastadallu bihadithi lbab besembesa hadithi eno yenyini nyini jetusomye wano fain lam yakun baina yadaihi mithla akhirati rahli warahlu huwa ma yarkabu alaihi ala libil tekatebe omuntu katuulako ng'ali ku ngamiya waggulu wahuwa kasuruj lilfarasi kaberanga ki olaba enfarasi ezo ensolo zonna ezitambulwako balina kyebateekako basobole otutuulako zireme kubasuula kubanga ebyoya byazo biba bigonda otuulako ogwa esegedde na kati wa muakhiratu rahli miqdaruha ziraa akantu ako kaba kenkana ziraa kati omuntu okuva wano ne wano distance yenkana ki okuva wano ne wano ye ziraa 40 inches futi emu n'ekitundu nera keeko kenyini nyigendo kaleete sheikh kaleeti kali akantu kani ako kenkanankana futi kekano kenyini ayenjiwaita ziraa musegete nera emu omukola sitira erina okubanga ekitusoze ekyo naye ezo sitira z'obutambaala handika chiefu oba essimu eyo si sitira oyinza n'ogikubbako ng'oli ku sujuudu saa mwamubbako essimu nga tusaala awo yagenda ku sujuudu oyadde engulu teyagikola ki atokema abantu sitira erina okubanga esituse mu bbanga mithlu akhiratu rahli akantu akenkanankana distance eno zera okalaba sheikh nga kalabikanga okateeka mu maaso kalaba nti ono ayina ekimukola ki oba omutegedde aha fayakunu hatha almiqdaru huwa almujzi fi sitira kati kino ekigero kyakana akantu kyekimala okuba nti sitira ya musiraamu singa omusiraamu aba asaala n'akateeka mu maaso ge omukazi newajja n'ayita emabega gaako eswala eba tefudde obuzibu bwonna buliwa kuyita wakati we ne sitira nasalinkiriza wano we wati wano bainaka wa baina sutara waayita wano eswala eba ekoze ki eba efudde na ekigambo ekyokubiri wahuwa madhhabu aljumhur kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi min alhanafiya waalmalikiya waashafiiya anna murura almara la yaqta'u sala bagamba nti omukazi wakuyita mu maaso eswala tefa wastadallu bihadithi aisha besebesa hadithi yani ya aisha radiallahu anha kuntu anam baina yaday rasulillahi sala llahu alaihi wasallam nali angan nebase mu maaso ga nabbi wa rijilaya fi qiblati ng'ebigere byange biri mu qibula sira nabbi wateeka omutwe wewali ebiki wali ebigere fa idha sajada ghamazani faqabadtu rijilaya weyavunnamanga yankwatangako nensika ebigere byange nabbi nasobola okufuna owokukolaki owokuvunnama
kani wagama ndi singo mchara okuyita maso chali chono neswala yandi wadde nabbi Adamu swala iwanga taswa jisaranga muli maso kawa mchegende wa hamalu alhadith yaqta'u sala ala nuqsan alajr nibagamba ili hadith laganti bino byono neswala nti nabbi alategeza mu bikendeze mpera zaki neswala bantu funa ebe kozeki ebe nkendete ekibuzo kiche bayito okuyita maso g'omusaazi abafu aisho muko nako nasika maguru ejo chiti wakuita musaze maso awa miise maso singa nsalira wanonge ngato zange zili wanempisa mo mukono nende sikayo omusaze mba miise maso basi miise maso chivaito kuita omuntu maso kwe kumita maso omutwe na magu no muita muwe na nechi tundu tundu kugwe wabato muiseche kaseze no hadithi teli mubujunisi na hadithi ya Aisha teli mubuchi kwa wanga gamba vigiri vya angiribani ya mkibla ya wasuna manangu onako nebisika chide geza okotekwari kumuita chi kumuita maso kati kawli muhakikini echigambo chaba abeke nenye nsonga noku gato obujulizi bagamba singa bine bintu bisatu bikuyita maso wakati uwe nesitira eswale befudo ino jikorachi ino kujidamu mwishidi basidamu na wachi mwanziru gafu wachi sinjiru wa miyofu ma balu lkalbu laswadu minal ahmar nja ulocheri wakati uwe mbwe nziru gafu nenjiru wachi ya gambe mbwe nziru gafu aha ahsan liannahu shaytan kumangi chifana nchayo chilimu shaytan kwa mwisege di na ensonge yoku tana kashfu la awra amdan lima takadama fi shuru singo muntu ayore sogo elele wenga kuzichi nga gende le di nga rimu swala kumanga tualitu la basifa shuru tu siha tu swala sitoro la awra tuala ba oburombo rombo obutu kise swala ino kubikobuchi obwerere halisingo mtu agenderera okubantu obwerere ubira bweru ngali muswala eswala ebifudde qala Allahu ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid abange mwabana ba adam mwambale nguye nunji nga mugenda okusala aba musegede wa amma in inkashafati al-awra bighayri qasdin bisababi rihin aw harakatin فبادر الى سترها فورا فصلاته صحيحه سينغو مونتونو اوبيريريبو بويوريكا نايي nga tagenderedde oba mpewo yezene mufuwa nesturengo yewago oba aina movement jakoze engoye nezikola chine zisituka nga tagenderedde فبادر الى سترها nayangu wa mangunyo neyebiko obwererewe فصلاته صحيحة إن شاء الله الصلاة يبيناتي يبيناتو موسى قد وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وهو مسجى ولي وقت ود كوندي نامتي نام فيه أبا يمبر فيتنج من سنغان جدا من يوم رجع مسوالا ويمبر دي فيتنج وهو جند دوكورا غوبيني وهو مسوالا وانغو چمان يساتي جو يمبر دي تكتوكا aliogena kuruku wa kusujudu wa mugongo gusi gara wachi oranzovu edini asegede haliso abagalo kwa mbala fitting mwebile nevi kanzu ya mwemumoro kazamu uoja muzikiti teka mochi kanzu cho umare swala chijie musi gare mu fitting yoke ne mungini mchejoba buroka mshedi basirama uwa mugure ngwe ziba tukila daranga tezeta aga kuchusa chusa na ايومو كاغا استدبار القبلة لان استقبالها شرط لصحة الصلاة سيومو انتو اجندل الى اكتنورا اوپوزيتي نقبلة تتنورينو ينا اتنورا نغاتي جندل الى ايه سواليب عنفو
kubanga okutunula mu kibla kalobolo mbakatu kisachi eswala ensonga y'omusanvu itisalu najasa bil musalli singa omuntu asala ono aina obuchafu obumukonyeko ku mubiri oba ku ngoye ze maali ilmi biha atina akimanya ntyo aina obuchafu obusigadde mu lugoye lwe watadhakuriha idha lam yuzilha fi lhal najjukira n'okujjukira ni bayerabidde naye najjukira n'atejjako ekyo kiriko obukyafu n'asaala eswala ebiraki ebanfu liqaulihi taala wathiyabaka fatahir allah agamba engoye zikole ki zirongose amma idha alima biha athna assala singa omuntu abeera muswala najjukira akatambaala akali mu nsawo naketawazisizza mu kibuga wayingidde mu toyi nga talina mazzi n'okwata akatambaalako n'okakozesa mu kwerongoosa emala n'okateeka muki mu nsawo kati n'ojjukira ng'oli wakati waki wakati wa sala agamba idha alima biha athna assala singa amanya ng'ali wakati mu sala mu prosesi ya kusala oluvannyuma fakhala'aha fawran nakejjamu mangu awo nyini nyini n'okakwata kubanga kekaba katali mu buzugu oba olinaki musegedde jasigo n'okakwata n'okajjamu n'okateeka ebbali oba musegedde fatasihu salatuhu eswala yesigala nga ntuufu olwa hadisi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ya abi saidi nabi sallallahu alayhi wa sallama بينما يصلي بالناس صلاة العصر إذ خلع عن علي نبي عليه الصلاة والسلام العصر غريم غاتو نجمو غاتو وسجد فخلع الناس نعاله من الصحابة نبجموتي غاتو زاو ويمال الصلاة نبابو زما حملكم على خلع نعالكم واتي مجمو غاتو زمو يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك تقول بين جمو زيزو نفدت تجمو زاكي zafu nabaga ati mwandi chikoze fa innahu atani jibril fa akhbarani anna fiha qazrun jibril azina ngamba ntengato zendi mukusali ya muzili mwobuchi abuchafu ya che unisa ya mugamba nabi yalimu wakati muswala nabi yajamu bujanga ato na aziteka wa teri yo hadithi ila gandhi nabi yadamu la kazi ya sadid wawo msegede kalisinga oba oyambadde jaketi oba sweta oba nkofiira oba oyisalidde mu sokisi oba katambaala kyonna kyonna nga osobola kyeggyako ku mubiri ng'oli muswala n'ojjukira nti kyakyafuwadde esobola togivaamu ekyo kyennyini kyokwata n'oteekawa n'oteeka ebbali wa idha alima biha bada sala naye ate singa obeera eswala ogimaze n'ojjukira nasadde n'akatambaala akakyafu nasadde mu ngatto enkyafu sokisi enkyafu nasadde nga jampa gyonyambadde omwana yagifuseemu faljumhuru ala wujubi l iada abamanyi abasinga bagamba eswala olina okugikoraki olina okugiddamu nga bitegerekese bulungi ekisooka idha alima biha athna assala singa omanya nti olina ekintu ekikyafu kwebyo ebiri ku mubiri gwo naye ng'oli wakati mu swala fakhala'aha fawran n'okyeggyako mangu n'okiteeka ebbali fasalatuka sahiha eswala ebaki eba ntuufu wa idha alima biha bada sala naye ate singa omanya nti wasadde mu sweta nga bagifuseemu oba watuddeko mu ntebe ng'akaana kafuseemu n'otajjukira n'ojjukira oluvannyuma nga eswala ewedde faljumhuru ala wujubi l iada illa al imamu ahmad rahimahu llahu taala abamanyi bonna bagamba eswala olina ogiddamu okujjako imamu ahmad imamu ahmad ye agamba eswala yeba etuuse naye abasigadde banne bonna abangi bagamba olina ogikolaki ogiddamu kati ekiri ahwat kugikolaki kugiddamu weggyemu omuguwogo mu nsinga naam ekyomunaana tarku ruknu min arkaniha au shartu min shurutiha amdan biduni uzur singa oleka empaji mu mpaji zeswala
oba akalombolombo mu bulombolombo obujitukisa ng'ogenderedde nga tolina kikusonyiyisa eswala ebanvu kiringa omuntu okusaala ng'atudde naye ng'asobola okuyimirira ng'akikoze agenderedde mwebali abasiraamu abalina olugezigezi naddala abakyala ekyeredde sheikh gasaala atudde naye ng'amagulu tegamuluma oba ki jasi ayagadde okusaala ng'akoze ki kale yeswala ebanvu kubanga lwaki taraka alqiyama amdan oba olesa okuyimirira ng'okoze ki ng'ogenderedde musegedde na ekyomwenda alamalu lkathir min ghairi jinsaha ligairi darura kalakli washurbi amdan singa omuntu akola movements ennyingi nga tewali nsonga emuleetera ekyo ng'okulya oba okunywa ng'ogenderedde ng'oli mu swala eswala ebeera efudde amma alamalu lyasir naye ate movements entono fala yubtilu sala tezononaki swala kal ishara nga okulaza oli mu swala olina jja nga anoonya ekisumuluzo naye ng'omanyi wekiri naye ng'amanyi wekiri gwali muki n'omulaza n'omukono jasi olumananudda mu swala ye n'ategeera womulaziza nti kiri awo musegedde kati ekyo tekyonona ki tekyonona swala wa hamulu shaiin khafif oba omuntu okubeera mu swala n'asika ekintu nga kitono angeze esimu bagikuba n'ogijjayo n'ogiswitchinga off n'ogizaayo ekyo tekyonona swala naye abantu abasinga olw'obutaagala kusoma busiraamu ekisimu kirimu nnyimba za kaseero nekiwoggana paka eswala weggwako nowa kati ono abadde ki naawe nga fenna atwononedde eswala yaffe kiri simple kwata ekisimu kyo kiteeke mu flight mode olumala okizze mu nsawo ekyo tekyonona ki tekyonona swala wataswiyatu thawb oba omuntu okutereeza olugoye kati ngafe awambala enkofiira n'ogitereeza osegedde endowooza ng'oli mu swala oba bano ab'ebitambaala n'akiddemu n'akitereeza oba ab'ebirevu nga papi n'akwata mukko hatha la yubtilu sala amalun yasir ako kokoze kaki katono wa fathu lbaabu lilhaja okuggulawo omulyango oyinza okuba nga woosaalira oli mu nnyumba munda naye ng'oli kumpi n'omulyango waliwo akonkona ng'ate budde bwakiro sawa munana ez'ekiro ng'oli mu kusaala layiri nga wona amuleka ayimirire ku mulyango bayinza omutemula sitepi nga maaso oggulewo munyolo osigale odde mu swala musedde basiraamu kale ezo alamalu lyasir ebyokola nga bitono tebyonona ki tebyonona swala wadabit fi lamali lyasir inda alfuqaha tumanya tutya nti kyokoze kitono bafuqaha ne bagaa nti kino kyokoze tekyonona swala bapimira ku minzaani ki kadi eno minzaani gye bakola ki gye bapimirawo bagamba kullu ma addahu nnaasu fi lurfi kathiran bihaithu law ra'ahu nnadir dhanna anna saahibahu laisa fi ssala buli kyonna kyonna kyokola ng'omuntu wabeera wabeeriwo eswala n'akulaba ng'okikola ng'oli mu swala alowooza nti toli mu kusaala ekyo ky'oba okoze kyonoona eswala kiba kisuse kiba tummaaki mwesegedde oli mu swala nga waliwo atali mu swala nga waakulengera by'okoze byakulaba ng'okola alowooza nti toli muki mu swala kati awo oba osusse kireeza kati okoze bingi ebituuse n'okulowoozesa omuntu akulaba nti toli mu kusaala amma by'okola oli n'asigala ng'akulaba nti oli mu swala ekyo kibalibwa nti kiki kitono ekirala kiringanga okusaala ng'ositudde omwana naddala abakyala nabo batuwogganyiza abaana mu jjuma oba mu swala za jjama omwana n'awoggana n'awoggana tekigaana kusaala ng'omusitudde n'omuteeka wansi n'omusitula n'omuteeka wansi kubanga ezo tasarufaati zonna zonna fi masulahati sala zijja mu kulongoosa ki sala ne hadithi salla nabiyu sali allah sallam wa huwa hamilu umama bintu zainabu wali abilasi nabbi yasala ne muzukulu ezo bayitaani umama wala wa zainabu nabbi yali amusitudde fa idha sajada wadaaha
nabi yavuna manga ya mtu ikanga wansi wa idha kama hamala uwezi tukanga yuna amusutula hadi omwana okumuleka au ganira abantu bonnebi yosebe nabi deku mwana echo musutu wanga umuteka wansi chitono nyo okusinga okumuleka na kubomuranga na uganire omuzikiti gona hawa musede basira na kati ezo movement sezo intono wezi tiyo tezono unaswala na ezi suse zono uneswala naam echidara alistinadu li ghayri uzur singo mtu asala yesi gamye ngata ina nsonge mwesi gamya li anna alqiyama shartu li sihati hakubangu kuhimi ya noterera karombolo mbakatu kiseswala mwishegede naam echo kuminemu taamudu ziyada turuknun singo mtu amalirira okongiramu mpaji yonayona muswala taamudu ziyada taruknun fiaili kaziyada tifirrukui wa sujud singo mtu ayongiramu kurruku na nagina kurrukui miundi esatu nagina kusujudu miundi etanu li anahu yukhillu bihayatiha kubanga chono lichifana nje swala fatubtulu ijma'an nechibanga chise swala yoyona basi ya mwanu muulilize alfatiha ujiso mamu swala mpaji wa simpaji kwa abiso mwane mabiga nitu wabe mpaji alfatiha mpaji wa simpaji singo mtu ajiso me miundi esata eh awa yungide muswale mpaji musigide kada wando wa mburo utasuma dini walawa imamu nga rude oge nda kuruko nga kakane yongeza alfatiha yange alhamdulillahi rabbil alamin kumbe tamayi musajja watu charimu kuyingira mu obo mchitegebe singo gende iroko ngele mpaji buswala obo jono kada alfatiha mpaji singo jidamu goku gile goku sato goku na obo yono nye swalai e inaso ni wamuru ndiyogu imamu ni waru awate gwesirika omulinde paka wana kujja ku kiyunga kya pale ku diti ekirala ekyokubiri nabagamba luli singa imamu abatu saza esala ya rakanya neyerabira nasuba kulaka eyokutaano sabali emabika tukakasa nti twakasala mmeka nya naye ye mu birowoozo olwokuba nti yerabidde yamanyi akasala ssatu bwe tumujjukiza n'agaana okudda fere tukkirizibwa kuyimuka naye kuleeta yakutaano kubanga fe tujongera mtu genderede yajongera mutamanyi musegede fe tumulinda tutula wansi ne tumulinda nakomawo ne tutola naye salamu ne tuvunna masujudu sahu naye singa tujimuka naye olake eyokutaano nga tukimanyi nti eyo gyayongeramu yakutaano tuba tugenderedde okwongeramu sala mubitegedde basiramu na eyekumi n'emu eyekumi n'ebbiri taamudu salamu kabla itimamiha singa omuntu agenderera n'atoola salamu ngesala tennaggwayo obadde weesa aza wali ogenza okulaba bakuba nnyo essimu bakuba nnyo essimu diro eyiika salamu aleikum salamu aleikum abasuubuzi ba sheikh abasuubuzi batera obikola ebyo hali ekyo kyoba okoze sheikh eswala eba ekoze ki ebefudde amma idha sallama sahwan singa omuntu atoola salaamu nga yeerabidde kubanga osobola okwerabira ng'olowooza eswala eweddeyo naye nga tennakola ki n'otoola salaamu kati oyo la tubtulu salaatu eswala etefa naye yasujudu sujudan lisahwi addamu naleeta sujudu sahwi eyokola ki eyokwerabira singa ajjukira ng'obudde tebunnayitawo nnyo ekyokubiri basiraamu kye mulina okumanya omuntu singa bakima eswala nagira nti idha uqimati sala fala salata illa almaktuba singa bakima eswala teri swala ekkirizibwa kusaalibwa okujjako eyalaalikibwa ate wadde oli musunnayo wakasaalako laakeemu ne bakima eswala abantu abasinga atoola salaamu sekyo assalaamu aleikum warahmatullah assalaamu aleikum warahmatullah abaffe eswala ebyo ewedde kaliwaki otola sala wangi ini eswala eba tennaggwa kubanga eswala eggwera ku butashahudi
kutahiya tu isimba yu ochegidi hari wanusari wa temnagwa nire yu salamu otode ya wereni ofuruma ofurumi muswala kubange chile tebe jisazamu kukima kwa imamu kwa muazimu ochegidi ojifuruma muofurumi no jano imilia mulaimu letu tola salamu kubanga salamu akasera kayo kapati kanakulachi tekanatuka mwesegidi na ensonga ya 14 taamud ihalat almaana fi alqiraa ay qiraat alfatiha li'annaha rukun singo muntu amalirira okuchusa amakuru mukusoma suratul fatiha kubanga alfatiha mpaji mpaji yachi ya sala katadhiri haraka tuaddi ila maana fasid go muntu okuchusa emperezi ne yonona makuru obudde bwagenze dawe muntu Allah tukatumariru mutusiga zayo bili zoka oya zimerumu soo chini sheikh ilerumu azimia tudeko mudarasa lila kie uunisa wala isi uunisa mwazinyo tu lako mudarasa ama azimia tibasoma alhamdulillah tingana wa awakopa waba somada alhamdulillah basilamu tudeo kudarasa alfatiha singo suma na ugeni uchusa haraka haraka yempele fujo gamba sirata alladhina anamta alayhi no gamba anamtu gochigende lende sarebe fundi mwese gede kubanga uchusi za makuru kuburi yao wateka kebi ingira gogamba anamtu gogamba gweke nini wateka kebi ingira guo msaza wa chusi za makuru wa ibdalu kalimatun bi ukhra au harufin bi harufin ghayri almaana yughayyiru almaana wa kuchusa kigambo ne kirara noteka we kirara ghayri almaghdubi noga mangazubi khalas wa bichusi za sheikh wa no chusa enyukuta noteka we nyukuta ndale yonona makuru iyyaka na'budu iyyaki allah wa omancho boyo gedde atende wo mufudde mukazi oni ni rara buli sensitive nyo asochu sentere de bisere bisunga iyaka obo yogera na bamiri ya musaji iyaki obo yogera na mukazi iyaki nabo mushara gugu gutu singa obo musegede na kadiso chobra banga tuino kunonya imam nga atereza alfatiha eswala wano wefira wano ano kwa alfatiha bino bisigade ne wasome bifu na alfatiha yote mujizanyi rangamu la salata liman lam yakra bifatihati alkitab taina sala omuntu atasome suratu madha suratu alfatiha nesi nga kore nsobie zita yonona makuru techina buchi techina buchi wa msegildi na hechoku minenya chidile chisemba yon taamudu ihalati maana tujimaze hechoku minetano فسخ النية والعزم على الفسخ والتردد فيه لأن استدامة النية شرط سنقوم انتو عبيرا مصورا ناسا زامو النية يسورا ناجل تم تماغوين تين يسورا انفو يهزين ناجل سالي زامو تبير فود اوبا عزم على الفسخ ناجل مريد انت ملاكي يوكو بدي سجي سوكا ويناوي يسوري بير فود لأن استدامة النية شرط kubango muntu okubira nenni ya yomulimu eino kubira dawo paka wogu kolachi wogu maliza singo jireta wakati ngatonda wogu maliza enni ya yokusazamu ogo mulimu guba kukozechi guba gufunde qala ibn qudama rahimahullah ta'ala yagamba imam ibn qudama rahimahullah yagamba mata nawa qat'u sala in qat'at wanaoletele niya yokusaza yoku mweswara mumutima gune nushimalirida eswara yivyo yivyo kusari wamu ya anna niya sharutun fi jamea isala kubango muntu wa asara aino kubame niya yokusara paka wa marimizati wa marimizati na mbiyewe wintu kumi na bitano tuwisiza mwufunze na alhamdulillah tuwimazeko amuje guna dako tujasoma makruhati sala ebintu ebitamwa ngo omuntu abikoze muki
مصالح نعم ومنذ وقت اسوذ الشيخ يعاني هاجالي يوزع اسوذ سقطنا تغطية المرأة وجهها ومشالا وكبي كيتشينيج سلام الله سلام ابو السلام ngarizunda wafugenda kumasara gakubika chenyi kansubire nti abachara wafibambara ngo busilamu kubanga tatuso wakusomesa kubika chenyi na kubika bibatu ngato uwa matuga chaita abweru sewezo watu sani de kusoma masara gana wasege de hadisotu mwekingeshu wa ali goke nyiri ya uze chibuzo mama wana ya mbarati ayambala nga jilbab Allah jiyagamba owa chari wakakaya nga mihiyari ndi zivera wevu nensi ngevera wevu hadiso echovanga tanda chitereza nechile chuvuzo walio buuza chavuchi chawelele uvira nzo mwana wakulai marabuzi vya university wajede sheikh naam Hachisosia dara wa silamu Omcharo kubika kucheni che Masala khilafia baina la ulama Garimu nja ukana Nsongerimu nja ukana wakati wawa mani Falkawli l-awwal Echigambe chisoka Wahua mazhab kathiru min fukaha ilhanabila Wakawlu jamaatu min al-malikia wa shafi'ia واختاره عدد من المحققين تشيغامبو تشا باسينغو بونجي موباماني ابالي كمذهب غا امام احمد نا باسينغو بونجي ابالي كمذهب غا امام مالك بن الشافعي نيرا تشيغامبو امام احمد جيالوندا ابن تيميه ابن قيم الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين bagamba wujubu taghtiyatu alwajhi chatekwa omchara okubikeche miti wala uli dabo abachogera na no wujulizi wa watu kwenda busoma wabesembe sa konsongeme istadallu bi ayatin wa hadithin kathira besembe sa aya ni hadith nyingi konsongeme wal qawlu thani adechi gambe chokubiri أن الوجه والكفين ليس بعورة ويجوز كشفهما بنوبا قامبا أنت يتيني كمشارا نبي باتو سيبو إيريري نبي مكشارا كيريزي وفورو ما نبيو وويرو حبانتو نبابي لغا وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية نرى تيغامبو شابا سنغو بونجي كوباتي كوباتي كمذهب غا أبو حنيفة وكذلك المالكية نبالك مذهب إمام مالك مع اتفاقهم ودبايا وكانا مبقام ببيعوين نادش نواتي قتاكو شجيرو شبي قتاكو على وجوب الستر إذا خيفت الفتنة أو كان في الكشف تبرج لشتيكوا ومشارو كبي كيتيني سنغابا تتيك بفتنة إريابا سجي haizo kubanga yekaye kaye ari mubati mubasajja nga yabakoreramu nga mukazi ovu obanga mulungi nnyo nga buli musajja mutundu olira tamuleka kyekimu bagamba oyo kyateekwa bika ekyemu oba au kana fi lkashfi tabarruj obanga omukyalo ono okuleka ekyenyi kiwabweru ayina ebyokwewunda byalaga abasajja nga ppini ku nyindo nga chechirana make up wangina chucha kwe uunda bido ya sinza kunu obuko weko obutekeko hewe na wena vya kwe uunda hati wawanga agena bila gaba sajja jikila Allah ya gamba walayu bidina zinatahudna illa alikuwa olatihina vyo kwe uunda zwa riba baba wa ino bila au yevike kumasu hati yevike ambu ebibiri
ebyabantu abo kale obujulizi bwabwe bwe buliwa otegedde adillatul mubihin kantandike n'obujulizi obwabo abagamba nti omukyala alina okulaga ekyenyi kye tekirina buki yastadilluna bi ayati surati nur besendesa aya erimu surati nur wala yubidina zinatahunna illa ma zahara minha omukyala takkirizibwa kwolesa kyakwewunda kye okugjako ekyo nga tasobola kikweka wa anna ibna abbasin kad fassaraha bi annaha alwajhu walkafan ibna abbasi radiallahu anhuma yali annyonnyola aya eno ng'agivuulula yagamba allah yali ategeeza kyenyi nabiki nabibatu oba mukitegedde naam ekyo kimu thaniyan yastadilluna bihadithi asma radiallahu anha besembesa hadithi ya asma an aishata radiallahu anha aisha anyumi agamba anna asma binti abi bakrin dakhalat ala rasulillah wa alaiha thiyabun raqaq onaku lumu asma abasista wa aisha yayingira mu nyumba omuli nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ayambadde olugoye olw'oluwewere nga olaba olugoye lwa naiti abakazi ze bambala ezo faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya asma nabbi namuyita namugaa wange gwe asma inna almar'ata idha balagat almahid omukyala singa atuuka myaka gy'okusulumba lam yasihu an yura minha illa hatha wa hatha si kituufu okumulaba ku mubiri gwe okugjako kino ne kino wa ashara ila wajihihi wa kafaihi nabbi nasonga ku kyenyi n'ebiki neibatu mujuwidde hadithi naam wakadhalika yastadilluna bihadithi safau lkhaddain nera besembesa hadithi y'omukyala yalina amatama ag'amadowadowa amadowadowa ge gatya ani amanyi amadowadowa amatama amadowadowa maddugavuddugavu webatyo bagayita amadowadowa kakati hadithi eno hadithi ya Jabir ibn Abdillah nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli nnar nabi yagamba bakyala mwe musaddaake nnyo kubanga allah yabandaze nga mwabasinga muliro faqamat imra'atun min sitati nisa omukyala yali wakati mu bakyala nga bangi balina kulwa idi nabi yayinza okubuulirira abakyala omukyala nayimuka wakati mu bakyala abangi safa'u lkhaddaini nga amatama ge maddugavu owulira faqalat lima ya rasul llah lwaki ife abasinga muliro nakimubuuza lwaki ife abasinga muki omuliro hanabbi namuwa ensonga kali bagamba kyomukyalo ono singa yali yebise niqaabu ng'abise ku maaso ge ku feesi ye tebandirabye obuddugavu bwamaki bwamatama ge obujulizi hadithi mmekezo ezo satu eyokuna yastadilluna biqisati lkhasamiya allati jaat tastafti nabiya sal llah sallama fatafiqa alfadlu yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi waliwo omukyala nabbi yali muhijja ng'atudde ku nsolo emabega ataddeyo omutabani we mwana wa taata womuto abbas gwe bayita fadl eri musajja nga mulungi nnyo fadl ibuna abbas ng'afaanana nga kitaawe abbas kadi we yajja omukyala natandika okunyuma ne nabbi n'omukyala yali mulungi kadi bano bali myaka gya buvubuka fatafika alfadl yanzuru ilaihi ono omuvubuka yali emabega ku nsolo natandika otunulira omukazi watanzuru ilaihi fatafika alfadl yanzuru ilaiha watanzuru ilaihi fadulu natunulira omukyala n'omukyala natunuliraani natunulira omuki waajabahu husnuha fadulu neyewuunya nga talabanga mukazi mulungi nga mukazi gwe yalaba olunaku nabbi agenda okulaba bano batandisa okonekitinga faltafata nabiyu sallallahu alaihi wasallam faakhadha bidhiqni lfadli faadala wajihahu nabbi obanga nabbi yali akuuma amateeka ga allah yakyuka n'asika ensingo ya fadl
nabiyi da saga sheikh ya ci duba ku kuma mate kaga Allah ga abam a cuka ya cuka na mun kwata karibu na muzini to tunura to ina mutu nori sai da sheikh na

Kandi mukazi murungi we yakura bafuti hari urungi bo mukazi mukunganira mu fesi no bo musajja we hari iyo hadithi yakomeka yafuna iyo kutano yastadilluna binahi nabi sallallahu alayhi wa sallama an tantaqiba almar'atu almuhrima wa an talbasa alqaffazain fi alihram وكبير أنت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتقب المرأة المحرمة نبي أغانو مشارع رمي كورو جاحج جو كوي بكاكو ماسو نوكو أمبالا جيرافز وسيجد سيجد زوابا يمكير زامورو جد روابان كونو أبانتو أبا دي مكة زوابا دي نغا مليون سبيل يمكير زاسيسا جيركي ويب مبانتو أبا إنكانا ويبات سيدي جيزا أنت ومشارع okubanti atali yende watali mikoro aleje chechisingo kubira au okubanti aleke chenye chwa wabwe ya ujuri zivutano wewe sembesi awa msege de na kare ujuri zivaba imiriza au kwevika awudu temutu mara jessica kandete ujuri zivabat bisa amubano msege de kubanga wewe kenje chinyosu baba nukura chigambo kuchichi kuchigambo fata ndikibewa bese mesa aya ya suratu suatu nuru wa mchana takiri ziba kori sabi hako uundabio kujia kecho chata sora kweka nebese mbese chigambo cha Ibn Abbas Ibn Abbas welea funura aya nuya gamba waji ahawa kafaya chenina bichi haibatu wa yuraddu alayhi ba nukura webati أن ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية تيه ويجفن رآي يقامب إلا ما ظهر منها المقصود هو الرداء والثياب الله تعالى يقامب مكازي تاتا سورة فويكا زنگوي زميني زيامب وانگوي تسوى زبي كاكون وزبي كاكون وزبي كاكون كاتوانو تينا تفسير يميون يجميكا هذين bonaba sahaba bachi bonaba sahaba banene osegede Ibn Abbas munene Ibn Mas'ud muchi munene tubigatta tutie bigambe byo kumanya kitufu Allah kya yategeza esho kila dala qawlu sahabi hujjatun ma lam yukhalifuhu sahabi akhar ekigambo kya sahaba uba bujuri zisinga tafuna yo sahaba munamu wakane amwa ukanyeko chandi badengo ekigambo kya Ibn Abbas bujulizi sigale tu sunye chani kya Ibn Mas'ud obe kya Ibn Mas'ud chandi badde bujulizi sigale tu sunye chani kya Ibn Abbas kariwana basajja bagezi kibakola ne baleta asara ani Ibn Abbas radiyallahu anhuma Ibn Abbas radiyallahu anhuma uyerani bunura aya eri muswati nur ya Allah la gira bachara bambari ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisai ilmu'minina alayhinna min jalabibihinna wange kwe nabi la gira bachara wo niwa warabo na bachara baba kiliza bebi korugo ya rufila dara kumutwe faka kubichi kubigere kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma Ibn Abbas ya gamba amarallahu nisai ilmu'minina idha kharajna min buyutihinna lilhaja ayugatina ujuwahuna uyubdina aina nwahida Allah ya lagira wachara wabakiriza waba nga wafuruma mnyumba za baba nga wainechi wafurumiza sile giza mumbira za wachibama nyiku wanga kufuruma wulikasera hafuruma agena mudua yo nga inansu nga ye mkosechi babizike vienyi vya wabarekewe liso limu wazee deshe Ibn Abbas yenyini yesi ya gambecho kariwa Ibn Abbas yafunu wa chenyina wika na mikono adenge no aya ajifunu de watu segeza yenyini ye kubengalike Ibn Mas'ud na wanga ya muangu wachai de sheikh kariwa ujuri zine uwa anga babu zize muwe vati ujuri zo woku kili uwa deburuwa hadithi ya Asma suwa chiri Asma binti Abi Bakar ya ingi lewa nabi sallallahu sallam fi thawbi ni rakak ngari murugoyo rukochi waruwe wili nabi namu ato ina kurabu wako kujago chino echenye ni watu

0: مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: حسبك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة.
2: Kula liya muntuwa uri George Kumimusa mbaka tenyeze muenda Pearl of Africa Radio. Pale FM Schools Grand Competition kumi biri mwama kumi abiri mokaga tutambula wa mune wanafe aba Fidaus Hijja and Umrah Services namba nyaja mkumuzindaro. Fidaus Hijja and Umrah Services bagenda kutuwa lakula mikolo eja Hijja and Umrah kukasende katono dala milioni tano zoka ngena kuzo mweza abiri omwezo guwa muna ana paka ngena kuzo mweza satu omwezo guwa muna ana ye umula ya abwe webagendo kwela antimuna angivasi tulira okutwala okole mikole ejo atengo sobra kusasura kwa mpola mpola tandika naka kade sigadio genengo teka yu mpola mpola osobra kugenda mu umula ye omwezo guwa muna ana atewa kugwe mantinende katekeza Hijja kumi bini mwabini mumu sanvu obaru kumubina mwana munana zata andiseda osobola okubatuukira wali eri nakasero okulinaana Steel and Tube n'obeera nga enteekateeka zonna zitegera bulungi mu ofiisi yaabwe buterevu n'oyogera nabo maaso ku maaso Fidaus Hijja and Umrah Services. Plascon kasa kijja ku langi ey'omulembe bwoba weekwata bokka be mayina langi esigibwa ku bizimbe byonna ne bitemagana ne binekaanekana wasiga birangi ebitategerekeka kyusa teeka ku langi ya Plascon. Plascon bagamba color your world. Tuluwa mle vanafa wa Spyro bakutuza ko pichipiche za mansanyazi zo mulembe pichipiche gendo kekereza kasimbi okola mulimu gwa boda ogule poloti mwaka gumozi mbeno kuzimba nga chichi otanzo kusevi ngango kwa pichipiche ya mansanyazi ya Spyro genda kwa ofisi za Union Boda okwetu olola egwanga lyonna ojja kubiranga wefu nina piche yo ya Spyro. Ateba nafa bajamada Luminac bakulete debiko suwa mfumbiro oyagala pako, oyagala maglass, oyagala binika, oyagala chi oyagala kuka ice cream ebyo mebikola ice cream ebyo ebyo nababirina gina masuno kubira nti obatukirira ngo bakubirako bakuenda giro bulunji otuke kuduka lya bwero boze number 0703 8 8 8 0703 8 Asatumunya anamu munana anamu emu ojja kubyo kiriziganya bulungi dala naba jamada Luminaka oyagala bintu byogenda kozesa ku mukolo babirina masepiti buli kimu chewe gomba ekikozesebwa mu fumbiro nebyo munju jamada Luminaka beba kafuru abo kutusa ebintu ebyo namba nya oreda ali ku muzindaro amanya gugwani
3: amanya gange Suhail Adnan Mkanji.
2: Suhail Adnan Mkanji. Somero chi?
3: Bilali Islamic Secondary School.
2: Bilali Islamic Secondary School. Bwayise Sheikh Jagwe. Mkanji. Kozi ba Mkanji bedira chi oba?
3: Bedira Musu.
2: Musu. Okay. Musu.
3: Musu.
2: Ndaba yigo kuba kubogwe cyane gura umuso ogumanye kale seka jagwo yo mukwasiza
4: iyo no tudira chechimu
2: eh
4: niba jagwo kozi ba musu eh niba kanje badesi babanye وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
0: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم